Kandati da dadri kirtik dagenna datunna katette dadinta kandati da dadri kirtik dagenna datunna katette dadinta kandati da kandati da kandati da.